0: Je drugý.
1: Puela, Puela, Puela. Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.

0: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
1: Drugi dio dana.

Dobro, ovo je više rock nego soul balada, ali jedno je sigurno, Nina Blaze ima potencijala. Slijedi nježni akustični breeze block s Taylor Ray.

1998. obavljen je treći album grupe Massive Attack Mezzanine, dosta mračniji od prva dva, ali zato ništa manje lošiji. Jedna od uspješnica sa njega bila je pjesma Teardrop, u kojoj su vokalno ugostili škotsku pjevačicu Elizabeth Fraser, nekoć glavnu vokalisticu grupe Cocteau Twins.

0: Ovdje Ajn Pakin, a vi slušate Radioteku na drugom programu Hrvatskog radija.
1: Bok ekipa, ja sam Zembola Tifa, vi slušate Radioteku.
2: Radioteka.
3: Radioteka. Frankie Rizzardo, Shinjuku. Odličan Frankie Rizzardo. Prije njega James Silk, yeah. I onda jedan producent zanimljivog imena, Sera M. Good times. Bio je tu još i Prospa, Love Songs, Pirupa, Party Don't Stop, Vocal Version. Maz sa Pam Pam, Kalita sa Time. Shane D, remix, Robert Miles sa Children. Tom Trago, Use Me Again, Carl Craig remix.